0: умывальничко по хищство и душ кабине Aqua Estil по угодных ценах.
1: Добрый мойстри, живе до!
0: Fairtrade Търбовлие.
2: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
3: Усак дан е чудовит дан. Ker smo skupaj, na aktualni.